elonge ko ki ko bomba bolingo kasi ko bomba mawate libanga ta ezali kitoko eko ki ko leka diamaya te fona valeur te ko yo babota ki